15 horas 6 minutos zwini kama kwa mitlhasela madzungula ya nhlikani na hita zindzela ya xifundzankulu loko switaku dzesezores ithela kambe ku dzumusha mingiseto ku zwantsheka leswaku loko navela ku veni ukumeka kana ngo loko ndi dzungulela vanga ku veni ndi dzungulela mashaka ni vangano unga swikota ku va u xava xipapelana xa ku dzungula xone kola hi misori provincial de maputa doropeni ra ka matsolo

Lirandzo la ntwanano hi nkarhi lowu madyambu, lirandzo la ntwanano, lirandzo la vumbano, lirandzo la ku twisisana, lirandzo la mathomo impela leyi yimbiwile ya Evelyn Mondla. Banda kakana, 16:33. Radio Mozambique, emisoro provinciale ya ka Maputo. Kusukela dropeni la ka Matsolo hi longolokoni wa hina muyingiseni.

lunge nzumulo kambe hayi kuna swin'wana na swin'wana leswi hi phiqaka swi endla ku va hi nga mi fikiseli nongonoko lowu hikwalaho ka swona hi kombela rivalelo hi ta qhuveka vunanga bya ku hambanahambana ku ya fika 22 horas.